0: Ramadan kuchukumusha mkati mzimwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja menduwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo vamonu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: ngabali kwa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary Gabawala na balenzi Abetisulo, nabavibweru Baso mesa, unukutuza habane bigezo vioru warapu Mofsabia, idadi, kusethana we Baso mesa sciences, atisi, computer, nevye mikono Gabaino muzikiti gagade kusomero Okuandi kabaiza bapia kugenda mumaso Okutuka kuhamza, Islamic schools Linya taxi zidelwero Ovilemu kundi FCU banka, eye kasana Okirire mabiga wayo Bakubideko, obo welezo WhatsApp Kuziro musambu musambu biri, atano musatu, asatu mumusambu, anamu munana, ubaku ziro musambu, ziro tano, kumina mukaga, mkaga mutano, abiri mumuenda.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumusu mwenda.
3: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكة نسم لدى على فهم كل يوم
2: Okusaddaka, wegumu kumirimo, ejisingu obulungi munaku zine kumi. Izisoka, mumwezi kwa Dhulhijja. Ero muntu asaddaki demu naku zine kumi. Afune mpira nyingi, okusingu muntu asaddaki demu naku indala. Ganyulwa, munaku zine kumi. Ngowayo sadaka yo. Mukuzimbe nyumba ya Allah. Zimba, masjidi jamba. Katuweleza sadaka yo. Kuziro musambu ziro mukaga. Nsambu munya. Nkaga, nsambu. Ngirimo manyaga Pearl of Africa Radio. Obakwe mtia. Mobile money ku 0 musambu musambu musambu 10 nsambu mwenda 2 musatu ngeri mu manyaga soze Muhammad Haruna obako Airtel merchant ngunyiga star 1985 star mwenda hash bebakusaba merchant ID teka mu emu 0 mwenda 50 musambu 5 ugoberere ndagiriro obako MTN momo pay ngunyiga star 1985 star Satu hash, babaku saba merchant ID, teka mutano munana, biri tano, nyamu nana, ugoberere ndagiriro. Tusaba Allah, akirizo kusadaka kwa fe, iratu uoburonji, muna kuzino. Zimbo muziktigwa Allah, na yaku zimbile nyumba mujana.
4: Mazima, zimba omuziktigwa Allah, na ye muganda wange, akuzimbile nyumba mujana. Tubikole baganda wange avampliriza. Tusigalenga tuzimbira Allah enyumba obuli yawo ebanga lyomaze muganda wangengo sadaka ebanga lyobera omaze mukwano gwangenga oyogera ne Mungu wo omugamba ensonga zo Allah mu nsonga zo omugamba olunaku lujja lugenda kubalumu osanga lwero olwalero gwa kujjeke engalo akugambe gwe nkutadde Beba ntubole ngila mkwano gwange. Apakula kula nila kusipidi. Eye chitalo enyo. Beba ntubole ngila. Apakula kula nila kusipidi. Eya wagulu enyo.

0: Kuchukumusimukatinzumenda. Hal FM created by BMK Group of Companies. Ngabali wamune.
1: Nana Habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenera kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo gakuruma. Bosaye chocha. Obeji nyogo gaka sanyarala. Bosanyo bamolu saisai. Obu gaiza ludalumu. Sanyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yakakasibwa National Drug Authority.
0: Ngabali wamune.
2: Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi, abetisulo, nabavibuero. Baso mesa, nukutuza habane bigezo vioru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools, linya taxi zideruero. Oviremu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bidi, atano musatu, asatu mumusambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisu mbinda. Ale FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوايا أذان كتكم سمكتني

0: Dan kuchukumusu mkutinizu mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenera kasamu kuja jamendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyarala bosanyo vamonu saisai obo gaiza rudarumu sanyesa nana na iwe gende ni zabafere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: ngabali wa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gabawala na balenzi, abetisulo na bafibweru. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyo luwarapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gabaino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools, linya taxi zideruwero. Oviremu ku DFCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bili, atano musatu, asatu mumusambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisu mwinda. Alefem.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكanga ku aya yonna nga mwetaavu mukujanja po moyo gwe ngajidinga namu walau mi atamarra kajibere mirundi chikumi walau laila kajibere chiro chiramba okusoma ayemu ngojegendereza ngojitegera amakolo gayo kisingako okusoma Qur'an enamba ngatojegendereza ngatojitegedde makolo gayo kyochongera obukiriza omutima ndegufuna okutya nowulira obuwomi bwa Qur'an.
2: Eno ye Qur'an eyekitiibwa faayo ogiwulirize era weefumiitirize ng'ekuleeteddwa Bamuze Engineering Company, kampuni ekulembera mu kuwa obuweereza bwa engineering omuli okutambuza n'okuwayalinga amasannyalaze agali ku mutendera gwa high voltage. Basange ekibuli ku Mbogo Road oba ku email bamuze@bamuzeinc.com oba obakubireko ku 0414-232-203 oba ku 0704-362-04 oba ku 0772-783-55 Bamuze Engineering